کیتے منگ منگ جاہے مہلا پہلا سو من ہستی کیوں گڑ کھاوے پنج سہ دانا کھائے ڈکے فوکے کھیے اڈاوے سہے گیا پچھتائے اندھی فوک موئی دیوانی خسم مٹی پھر بھانی اد گلا چڑی کا چگن گین چڑی بل لائے خسمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خدائے خدائے سب پاسیو مارے سہ مریا سب پچھے پہ کھائے ہوئے ستانا پورے نہ ماوے سائے گئے پچھتائے اندھا کسنوں بک سناوے خسمے مول نہ بھاوے اکسوں پریت کرے اکدا اکبالی بہ کھائے خسمے پاوے اوہو چنگا جے کرے خدائے خدائے نانک دنیا چار دہارے سکھ کی تے دکھ ہوئی گلا والے ہیں کنیرے چھڈ نہ سکے کوئی مکھی مٹھے مرنا جن توں رکھے تن نیڑ نہ آوے تن پاؤ ساگر ترنا پوری اگم اگوچر توں تنی سچا الکھ اپار تو داتا سب منگتا

فرمائی. خالق خلق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائی رہاو. ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہار ہے نہ کچھ پوچھ.

کہو حلال کیا کیا، کیا اجو پاک کیا منہ دھویا، کیا مسیت سر لایا، جو دل میں کپت نواز گزارو۔

کہ نہ جائے مکھ تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریا سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ارتی سب سنگار ایو جیوں سب دیواں آستے آسی تیج سو کنت وچھائیے ہر ہاں مستک ہوئے بھاگ کا ساجن پائیے سکی کاجل ہاں

مینت بسر دین بوسار سو داما اپدا تیرا کھیا گن کا پڑت پورے تینکار سری ست گن سو